یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ ملک میں وفاقی عوامی جمہوریہ میں جانے کے بعد مقامی حکومتوں کی اہمیت اور وقار وسیع اور گہرا ہو گیا ہے۔ سنسری کے کوشی گاؤں پالیکا میں تعمیر شدہ لوکہی سٹی ہال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کے قلیل تر بنیادی ضروریات اور امنگوں کے مطابق ترقیاتی کاموں کو تیز تر کر کے وفاقی عوامی جمہوریہ کے اقدار و جذبات اور آدرشوں کا ادراک کرنے کے لیے مقامی سطح کو ہمیشہ متحرک اور سرگرم رہنا چاہیے۔ صدر مملکت پوڑیل نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بستی اب بحال ہو گئی ہے اور اس جگہ پر ترقیاتی سرگرمیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، جہاں بکرمی سمبت 2065 سال میں کوسی باندھ ٹوٹنے کے بعد پوری بستی ہی بے گھر ہو گئی تھی۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور ووٹر لسٹ سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 پیش کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات سے متعلق پہلا ترمیمی بل اور ووٹر لسٹ سے متعلق پہلا ترمیمی بل پیش کیا۔ اس سے قبل وزیر گوتم کے ذریعہ پیش کردہ دونوں بلوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے کی تجویز پر مخالفت کا کوئی نوٹس نہیں پڑنے کی وجہ سے بلوں کو پیش کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ وہ ایوان کے وقار کو برقرار رکھیں۔ شرم سنسکرتی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے پلے کارڈ کے ساتھ احتجاج کرنے کے بعد اسپیکر اریال نے انہیں اپنے رویے کو درست کرنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کا انداز غیر پارلیمانی ہے اور یہ کہ ایوان نمائندگان کے وقار کو برقرار رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں اسپیکر اریال سے وقت طلب کرتے ہوئے شرم سنسکرتی پارٹی کے صدر ہرک راج رائے نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزراء کو پارلیمنٹ کے تئیں جواب دہ ہونا چاہیے اور ان کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کا انہیں جواب دینا چاہیے۔ اجلاس کے ہنگامی اوقات میں ارکان پارلیمان نے حکومت کی توجہ لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت تک کی رسائی کو بڑھانے اور بے گھر افراد کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے جیسے مسائل کی طرف مبذول کرائی۔ آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے صحت کی خدمات کو عام عوام تک بروقت پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر شہری کو صحت کی خدمات تک رسائی ہونی چاہیے، جبکہ عام عوام تک صحت کی رسائی نہیں ہے۔ ارکان پارلیمان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مختلف قدرتی آفات اور سکمباسی کے انتظامات اور دیگر وجوہات کے بنا پر بے گھر ہونے والے تمام شہریوں کے لیے موسم برسات سے پہلے ہی انتظامات کیے جانے چاہیے۔ ایوان نمائندگان کا اگلا اجلاس کل 7 صبح 11 بجے ہوگا۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے کہا ہے کہ نیپال کو جائیداد کی شفافیت سے متعلق گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم اور وزراء کونسل کے تعاون سے آج وزارت مالیات میں منعقدہ ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ اے پی جے کے تحت انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ آئی سی آر جی ایکشن پلان سے متعلق مباحثے کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیپال کو گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی جانب سے خوش انتظامیہ قائم کرتے ہوئے ترقی کو تیز تر کرنے کی کوشش ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر مالیات واگلے نے کہا کہ رائے عامہ کی اصل امیدیں خوش انتظامیہ ہی ہیں۔ وزیر مالیات واگلے نے یہ بھی بتایا کہ متعلقہ سرکاری ادارے نیپال کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے فوری اور باقاعدگی سے کیے جانے والے کاموں کو آگے بڑھا رہی ہیں اور اس کا مسلسل جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں اے پی جے کے ڈپوٹی انتظامیہ سیکرٹری ڈیوڈ سیانن نے تبصرہ کیا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے نیپال کو ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔
اس بحث کے پروگرام میں وزارت مالیات، وزیر اعظم اور کابینہ دفتر، نیپال راشٹر بینک اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے شرکت کی۔ مالی کارروائی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے 2081 سال فاگن مہینہ میں نیپال کو 2 سال کے لیے گرے لسٹ میں رکھا تھا۔ نیپال اس فہرست سے نکلنے کے لیے 15 نکاتی اصلاحی ایکشن پلان کے تئیں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اسی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمیل سنہا نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو پریس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایوان نمائندگان کے مختلف اجلاسوں میں ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ان کی وزارت سے متعلق اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر نشریات ڈاکٹر تمیل سنہا نے کہا کہ حکومت مکمل آزادی صحافت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر ڈاکٹر تمیل سنہا نے یہ بھی کہا کہ پریس کونسل نیپال اور فلم سینسر بورڈ کو قابل بنانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ اسی طرح وزیر تمیل سنہا نے یہ یقین دلایا کہ وہ حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں اور بجٹ کی ترجیحات کے موضوعات پر اپنی وزارت سے متعلق متعلقہ تجاویز اور سوالات پر غور کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جج ڈاکٹر منوج کمار شرما کو 33ویں چیف جسٹس کے عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ پارلیمانی سماعت کمیٹی کی طرف سے نام کی منظوری کے بعد صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے شرما کو چیف جسٹس کے عہدے پر مقرر کیا ہے۔ آئینی کونسل کی سفارش پر صدر مملکت کی طرف سے چیف جسٹس تقرری کا آئینی انتظام ہے۔ شرما کی منظوری کے فوراً بعد انہیں چیف جسٹس کے عہدے پر مقرر کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کے عہدے پر تقرر ہونے کے بعد انہوں نے گزشتہ رات ہی عہدے اور راجداری کا حلف لیتے ہوئے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ ملک کے بدلتے ہوئے ماحول کی عکاسی کرنے کے لیے حکومت نے اسکولی سطح کے نصاب پر نظر ثانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ارلی چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ سے لے کر 12ویں جماعت تک کے پورے نصاب پر وقتی تقاضے کے مطابق نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے وزارت تعلیم اور کھیل نے کٹھمنڈو یونیورسٹی اسکول آف ایجوکیشن کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر بال چندر لوئٹیل کی کوآرڈینیشن کے تحت نصابی اصلاحات کی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ 9 رکنی ٹاسک فورس نے گزشتہ منگل کو وزیر تعلیم سسمت پوکھریل کے ساتھ اپنی پہلی میٹنگ کے بعد رسمی طور پر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے قدرتی اور ماحولیاتی تحفظ میں پہنچائے گئے تعاون کے اعتراف میں عالمی مویشی فنڈ نیپال نے نیپالی فوج کو اعزاز سے نوازا ہے۔ نیپالی فوج نے بتایا کہ فنڈ کے 33ویں یوم تاسیس کے موقع پر فطرت اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں پہنچائے گئے تعاون کے اعتراف میں گزشتہ منگل کو انہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ نیپالی فوج کو بکرمی سمبت 2032 سال سے رسمی طور پر قومی پارک کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ بانکے کی نرملا کرمی کے اغوا، یرغمال بنانے اور ان کی موت اور دیگر واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے گزشتہ 23 دنوں سے بھوک ہڑتال پر رہنے والی انسانی حقوق نواز کی رکن روبی خان اور حکومتی نمائندوں کے درمیان گزشتہ روز 5 نکاتی معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدہ طے پاتے ہی انہوں نے اپنی 23ویں دن کی بھوک ہڑتال کو ختم کر دی ہے۔ خان کو وزیر اعظم بالندر شاہ کے پریس اور ریسرچ کی ماہر دیپا داہال نے پانی پلا کر ان کی بھوک ہڑتال کو توڑوائی ہیں۔ بانکے کے نیپال گنج واقع سنجیونی کالج آف میڈیکل سائنس نیپال گنج اسپتال میں بھوک ہڑتال پر رہی خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے ایک خصوصی ٹیم کو تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم نے معمول کی گشت پر ملک کے مختلف علاقوں سے 17 افراد کو منشیات کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ سینٹرل نیوز روم کے مطابق جھاپا سے 4، سرہا اور کیلالی سے 3، مکوان پور اور للت پور سے 2، اور ادے پور کپل وستو اور پرسا سے 1 شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ منشیاتی بیورو کی ٹیم نے ان کے پاس سے براؤن ہیروئن، گانجہ اور ٹراماڈول اور اسپاسمو برآمد کیا ہے۔ ادے پور کے تریوگا نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے موتی گڈھا میں موجود اسپرنگ منرل انڈسٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ منگل کو غذائی معیارات کنٹرول ڈویژن دفتر ادے پور، گائے گھاٹ سمیت انتظامیہ دفتر کی ٹیم نے معائنہ کے دوران اس انڈسٹری میں معیارات کے برخلاف پانی فلٹرنگ کر کے صارفین کی صحت متاثر ہونے پر اس انڈسٹری کو سیل کر دیا ہے۔
ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔